silná hlavu hore, sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami. A nejsi divná, aj keď ti je fajn samej.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. A ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Ta co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na Europa 2.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dámy a páni, ranná show v tomto momente začína. Máme pár sekúnd, konkrétne 30 sekúnd pred 6 hodinkou. Tak poďme rovno na to.
1: A uvidíme. Možno sa navzájom inšpirujeme.
2: Samo v štúdiu. Oliver v Amerike.
0: Je to tak stále teda Oliver v Amerike. On sa totiž to mal vrátiť trošku skôr, ale samozrejme jeho patálie cestovateľské poznáme. A tak zatiaľ jeho odhadovaný príchod je na stredu. A v stredu by sme sa mali teda počuť takto v rannej show už obaja. Oliver určite nabitý príbehmi, ktoré pozažíval na ceste do Ameriky. Paštikár v Amerike, to bude edícia, ktorú si podľa mňa dáme takto v stredu. No a určite vám počas dnešnej rannej show dám aj update priamo od neho, ako sa teda má. A takisto nám niečo pošle takto do éteru Európy 2 a pozdraví vás. Takže to už o chvíľku, ale zatiaľ vás zdravím takto pekne na Slovensko a ak máte akúkoľvek otázku na Olivera, tak ja mu ju prepošlem. Začína ranná show.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Policajti, ktorí hovoria iba po americky a otázky, ktoré mi budú pokladané, ja im nebudem rozumieť a musím im niečo odpovedať.
4: Príjazdová hala. Toho sa bál najviac. Pri ceste tam, to bola prvá hlasovka. No, myslím si, že na jeho mieste by som sa viac bál toho, teda nie toho, že ľudia hovoria americky, ako povedal, ale skôr toho, že som na futbale a absolútne sa do toho nerozumiem. Tak uvidíme, aký update nám dá dnes.
5: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9.

0: Pozdravujeme z rannej show, 6 hodín, 13 minút a dáme si o chvíľku aj novinku. Absolutná novinka od Harryho Stylesa, American Girls, možno také americké dievčatá práve hľadá aj Oliver v Amerike. Uvidíme, a každopádne možno sa vráti, hej, s nejakou američankou a bude to úplne, úplne iná americká run the show. No, každopádne už v stredu má príchod, tak ja verím, že sa budeme spoločne počuť. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty a o chvíľku hráme. Počasie. Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov a na severe Slovenska miestami okolo 27 stupňov Celzia. No a blíži sa už tento piatok aj veľmi špeciálna edícia nenormálnych výziev.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví, že sa vieš hecnúť, keď treba. Tak nám to

0: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto aktuálne o 6.16. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Trnave na výjazde do v Trnave na výjazde na Sladovnícku z Nitrianskej, v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke v smere do Martina, tam rátajte s kolonami a policajná hliadka na výjazde do Malaciek z Kostolišťa a v Stupave na Hviezdoslavovej v smere do Bratislavy, takisto za Podolíncom v smere do Spišskej Belej a za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne. V našom hlavnom meste Bratislave na Botanickej v smere do centra. A to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
0: Najrychlejší.

0: Dámy a páni, Where is my husband Ray stále hľadá svojho manžela. My hľadáme niečo, čo by sme vedeli pohovárať, a to v rannej káji. Ale ja si myslím, že už niečo takéto mám. Neviem, či je to našťastie, alebo bohužiaľ, pretože takto ráno si spôsobujeme vzájomne nervy. To sa väčšinou pri ohováraní deje. Niekto vyťahne niečo, čo mu urobilo nervy, ten druhý sa do toho pridá. Tak kľudne to môžeme spraviť aj teraz takto isto. Ak sa chcete pridať do rannej káji ešte teraz naživo, tak pokojne napíšte na WhatsApp emoji napríklad kávy, ja vám zavolám, pohovárame spolu. A každopádne je tu 6.30 v tomto momente a my sa ideme pustiť na rannú káju. Len ma prosím brzdite, ok? Keby náhodou. Kávu si osladí. Ranná kája zo Sketch Bros. Vyskočila mi na Instagrame, bohužiaľ, nejaká Sára, ktorá je teda, a tým, že ju nevidíte, tak ja vám ju aj vizuálne opíšem, ale je to úplne nepodstatné. Blond vlasy, má také žlté šaty a je na rozhovoroch k reality show, kde sa v podstate v skratke ide iba na party piť. A to je celá vlastne pointa. Niektoré reality show majú takú pointu, ako poznáme, že baby bojujú o chlapa napríklad, alebo sú zavretí na nejakej vile, kde majú nejaké úlohy a vznikajú tam páry. Sú rôzne reality show, alebo farma a podobné veci. A je aj reality show, kde celou podstatou je, že vlastne idete na party, na vilu, kde iba pijete a prakticky to skoro nemá ani žiadne iné súťažné aktivity. No a je tam Sára, ktorá tvrdí, že nemá problém s tým tam aj mať niečo viac s niekým, intimné.
1: Plnými inými vecami. Milujem party, chlapcov, alkohol, takže podľa mňa táto show je ideálna pre mňa.
0: Tak to je fakt super. Prakticky vlastne si povedala, že no a tým pádom táto show je stvorená pre teba. Neviem, či toto by som vlastne chcel byť stvorený pre takúto show, že či vlastne už len tým, že tam nie si, tak priznávaš, že si... No, dobre, každopádne, jedna otázka ma extrémne zaujala, alebo teda jeden rozhovor, ukážem vám to, pretože sa aj pýtali, že ak by bola na party, že ako by zaujala za 10 sekúnd.
2: Až 10 sekúnd na to, aby si zaujala na party, čo spravíš?
1: Ukážem cicky.
0: Počuli ste správne. Ukážem cicky. Úplne z fleku. Vlastne ako keby bez rozmýšľania, že za 10 sekúnd ako zaujmem na party? No však jasné, ukážem cicky. Ja sa pýtam, ja teda som pochodil dosť party, áno? Videl som už kadečo. Dokonca aj pracovne teraz chodíme na party z radio show s Milanom Lieskovským, DJom EKG po Slovensku. Čaká nás aj Motel Kamenec tento týždeň napríklad. Ja sa pýtam, prečo sa mi toto ešte nikdy nestalo. Prečo sa mi nikdy nestalo, že by som takto videl, aby niekto chcel za 10 sekúnd zaujať? A ono to pokračuje. I sa pýtajú, že aké je najdivnejšie miesto, kde by sa mohla zobudiť?
2: Nie. Najdivnejšie miesto, kde si sa po opici zobudila?
1: U mňa doma.
0: U mňa doma. Takže ono vlastne je absolútne divné. Je absolútne divné, že ona sa zobudí. Keď sa ona zobudí u seba doma, tak si povie, Ježiš, kde som sa ja tu zobudila?
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Dreamer, Axel Ingrosso, Trevor Guthrie. 6 hodín, 42 minút. Dajte mi vedieť, aký bol víkend, aký bol piatok. Boli ste na nejakej dobrej party, napríklad takej, kde...
1: Máš 10 sekúnd na to, aby si zaujala na party. Čo spravíš?
2: Ukážem cicky.
0: Takej napríklad, hej, že stalo sa vám niečo takéto špeciálne, čo by stalo za zmienku. 0905, 030, 090. Napíšte, pošlite hlasovku ideálne. Aký, nejaký top zážitok, možno aj najbizarnejší, najzaujímavejší. Odmením tričkom Sketch Bros, tak pokojne poďte do toho už teraz. Aký ste mali víkend, aký ste mali piatok, čo bizarné ste zažili. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty. Počasie. Tak dnes vás možno, že poteším minimálne tým, že najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Čiže letné počasie, ako má byť na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia. Horšie to už je s prehánkami. Dnes postupne väčšia oblačnosť. Na zdravie! Mohlo sa mi toto stať práve teraz naživo? To sa nedalo ani zadržať. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, je to aj intenzívna, veľmi teplo a lokálne dusno. Inak toto je asi prvýkrát, čo niečo takéto možno zažívate, lebo ja som nikdy napríklad nevidel v správach, hej, že keď sú večerné správy, že by si niekto kýchol. Až mi to príde, že ako to vlastne robia, keď sú naživo takto pred všetkými. Tak teda máme premiéru aj takúto. Môžete si dokonca v piatok vyhrať aj 100 000, na to nezabúdajte.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kto ja spadne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto aktuálne o 6.46. Kolóny hlásite na viazde do Žiliny z Porúbky, kde si počkáte asi 20 minút, rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a pol hodina v Lade v smere do Kapušian, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče a rekordné 2 hodiny v kolónach sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke v smere do Martina, tam rátete s rozsiahlými kolónami a cestári pracujú pred Jablonicou v smere z Osenice, tam opiľujú stromy, obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver a radar na výjazde zo Sládkovičova do Galanty, je tam aj policajná hliadka. Na pondelkových cestách si dávajte pozor, pozdravujeme z Európy 2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: 6 hodín, 53 minút, ja sa vás pýtam, aký ste mali víkendík, pozriem sa na vaše hlasové správy už o chvíľočku, kľudne mi dajte vedieť, čo také bizarné sa vám stalo. Ja tak rozmýšľam, že okrem toho, že teda tiež ten víkend bol bohatý a rôznorodý, tak ma prekvapil taký návrat vlastne domov po víkende. A toto konkrétne pochopí podľa mňa iba človek, ktorý doma má bazén alebo možno výrivku, ale nemyslím si, že s výrivkou sú takéto problémy. Každopádne, ja mám taký pocit, že do toho bazéna, že cez víkend si proste povedali všetky zvieratá okolia, kde bývam, všetky zvieratká si povedali, poďme sa vykúpať, je teplo, poďme niekam na kúpelisko. A neviem, žaba odpoveda,
1: nie, prečo by sme mali ísť na kúpelisko, poďme k Samovi domov.
0: Tak naskakali tam absolútne všetky. A to je to, čo proste je tá odvrátená strana toho, že dnes o 4 ráno som stával skôr, aby som hodinu okolo toho bazéna vôbec behal, aby som nemusel celú tú vodu vlastne vypustiť. Ale dával som ju takto dokopy. A ja, to je proste niečo, čo, ja neviem, to vyžaduje normálne každodennú starostlivosť. Ja tomu nerozumiem. Ja sa starám vlastne viac o ten bazén ako o svojho syna. Dobre, to zase nie. Dajte mi vedieť, aký ste mali víkendík. Mňa čakal teda takýto zaujímavý šok po návrate z víkendu na Liptove. Ale chcem počuť, že ako ste sa mali, takto v pondelok odštartujeme tú rannú show spolu. Zatiaľ Ariana Grande a jej Twilight Zone.

0: Európe 2. Katka reaguje, posielate, ako sa máte, ako ste sa mali cez víkend.
1: Dobré ránko, lepšie už ani nemohol byť. Najprv sme zhorali v bazéne, trošku sme sa viacej opalili a do toho ma včera seklo v krížo, takže ledva behám, ale do práce musím, keďže moja kolegyňa letí pri more, takže už len vydržať do večera, by som mohla ísť na pohotovosť na injekciu. Ináč super víkend.
0: Tak, to ma mrzí. No, je to taký takzvaný ideálny štart leta. Tento víkend tomu aj patril, ale bude štartu leta patriť aj ďalší víkend. Máme pre vás bohatý program.
2: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
3: A to je kde?
0: Však na Šírave. Tá co, si šarený? Ty neznáš Šíravu?
2: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
3: Teškáme sa na vás.
2: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
0: Na co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na Europa 2.sk.

0: hodinu sme odštartovali veľkým prekvapením a to, že sa ocitneme teda naozaj medzi vami a dokonca ranná show bude vysielať na stage a to je veľká vec už tento piatok. Mnoho vecí sa chystá, vy ste spomínali a Katku sme počuli pred chvíľkou, že tento víkend ste trávili v bazéne, o tom bazéne padla reč, je to niečo, čo človek absolútne inak vníma, keď ten bazén má. A vy na to reagujete, konkrétne mi prišla správa od Jara. Jaro sa totiž to stotožnil s týmto. No a pustíme si to už o chvíľku. Zatiaľ poďme dobre hrať.
1: Sketch Bros na Európe 2.

0: Dobré ránečko, 7 minút po 7. Ja som spomínal, že absolútne inak už vnímam tú vodu v bazénoch. Ak ste možno trávili víkend niekde v bazénoch, niekde možno na kúpaliskách, tak už sa neviem pozerať vlastne na to kúpalisko tak ako predtým. Ja už keď som vo vode na kúpalisku, tak sa pýtam, kto sa o to stará? Koľko to trvá? Ako je to možné, že je taká čistá tá voda? Koľko tu tej chémie musí dať? Milión otázok, ktoré vlastne sa mi vynárajú, lebo už dnes o 4. ráno, tí, ktoré ste nepočúvali, som stával na to, že nie, že idem sa prichystať, ale idem prichystať bazén a vlastne dať ho dokopy, lebo po troch dňoch, čo som sa vrátil domov, tak celá zoologická záhrada sa prišla okúpať k nám do bazéna.
1: A viem si to predstaviť, čo to je behať okolo bazéna. Minulý rok som vám tiež hlasovku posielal, že už som od 5. od rána začiatkom leta stavial bazén, takže tento rok bolo to isté. Je to isté. To skoro každý deň filtrácie pozerať, čistiť preplachy a neviem čo všetko. Takže

0: David u nás na Europe 2 The First Time. Ja vám želám krásny pondelok, takto z Európy 2. My sa ideme pozrieť, ako bude krásne aj to počasie pondelkové. A ja verím, že sa máte minimálne dobre, pretože ak teda idete na 8 do práce, tak ešte máte trošku čas, verím, že nebudete meškať. Ale na to sa pozrieme práve v dopravnom servise, kde sa tvoria kolóny a čomu sa máte vyhnúť.
1: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť. Dnes na severe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia a na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia. No, už o chvíľku ideme aj na cesty.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už

0: sa a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rockfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na Rockfest.sk.
1: Horí! Horí!
2: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
3: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
4: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne kolóny na viazde do Žiliny z Porúbky, kde si počkáte 20 minút, rovnako na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Krásnej v smere do centra. Pol hodinka je to vlade v smere do Kapušian, na viazde do Košic z Košických Olšian, na viazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a z Likavky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Dubče a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Takmer 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou a nehoda v Bratislave na konci Lamackej v smere na Patronku, na Homolke v smere do Hornej Poruby a obmedzenie hlásite v Nitre na výjazde zo severného obchvatu na R1 do Bábu. Tam je odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu. Takto na pondelkových cestách.

0: Veľké prekvapenie odhalené, 7.30 ranná show na Európe 2. Vyberáme sa priamo za letom, priamo do Naširovu, kde budeme vysielať na pódiu rannú show Sketch Bros. Pred vami už tento piatok. Navyše piatok odštartujú leto aj DJ Milan Lieskovský, DJ EKG a to aj Véteri Európy 2.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
0: Však na Širave. Tá co, šišalený? Ty neznáš Širavu? A pozor, máme pre vás dva lístky. Dnes v rannej show odovzdám dva lístky niekomu z vás. Spravíme vám tak zadarmo program na tento piatok, dokonca nie len na piatok, ale kľudne na celý víkend, pretože Open Summer Motela Kamenec bude bežať naozaj vo veľkom. Môžete sa zabaviť večer, môžete tam byť s nami počas rannej show, veľa vecí sa tam bude diať a hlavne budeme tam my, budú tam chalani, budú tam DJ, bude tam hudba, všetko čo potrebujete. Takže program nadúpaný, dva lístky pre vás mám prichystané. Piatok ráno na stage vysielame rannú show Sketch Bros. Môžete byť pritom. Chceme, aby ste boli pritom, chceme, aby Európa 2 bola pritom už od rána a spoločne sme mali rannú show naživo. Takže zažijete ju poprvýkrát kľudne naživo pred všetkými a na stage. Budeme interagovať s vami, takže bude to zábava. A po 9. bežne u nás je 5-hodinový live set, kedy Milan Lieskovský a DJ EKG prídu k nám do rádia. Tentokrát my prídeme za nimi, tam, kde sú oni doma. A budeme hrať na celé Slovensko a vysielať naživo. Dokonca od 9. budú mať 5-hodinový set. A to v piatok, takže majte aj v práci zapnutú Európu 2, ak sa vám nepodarí prísť na Motel Kamenec a vybaviť si voľno v piatok, tak nevadí, aspoň takto buďte s nami z Európou 2 a my vás odštartujeme najlepšie, ako to len ide. A teraz pozor, ako si môžete vyhrať dva lístky? Nahraj hlasovku na 0905 030 090, prečo by si práve ty mal ísť na Open Summer Motel Kamenec, ale povedz to po východňarsky. Nech ťa neodradí, že si z Trnavy, Tvrdošina alebo Lučenca. Každý vie po východňarsky, keď chce. A neútor, že nie. Hej? Takže náraj hlasovku, prečo by si chceli z naši ravu práve ty? Bo zle bude, dobre? Takže 0905, 030, 090, alebo poď von.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: Dobré ránko z Európy 2741. Vy máte zaujímavú úlohu, máte východňarsky nahrať hlasovku, prečo by ste práve vy mali získať dva lístky na Šíravu už tento víkend. A ja niekomu z vás tieto lístky dám, Lívia napríklad nahráva hlasovku.
1: Ja by som chcela vyhrať tie lístky, že by som ich dala mojej prvej lásce na narodeniny dodatočne.
0: Lásce
1: bo
0: na
1: ja ísť nemôžem, bo budem chodiť s mojim sírnom po turnajoch.
0: Ako, dobre, je to také trošku, ale cítiť, že to možno nie je úplne úplne východňarka, ale že to možno iba hrá, ale to je výborné, to je dobré. Máme tu aj ortodoxného bratislavčana, nášho kolegu Tomáča. Dobré ráno. Ako by si
2: dobré
0: to dal
2: ráno.
0: Ty?
2: Dajce listky, tá buli budze. Buli. Slangový výraz pre party.
0: Áno, áno.
2: Dobrý
0: dobre,
2: som,
0: dobrý, dobrý. Takže vidíte, keď to zvládne on, ty si synonymum pre mňa Bratislavy.
2: A ty si synonymum pre mňa východňa.
0: No vidíš.
2: No som prijal za vlastné.
0: Tak, správne kamarát. Ja to tiež primám. Takého,
2: tá,
0: jaký
2: sa ľubím.
0: Tak to zvládnete aj vy. 0905, 030, 090 a už o chvíľku Beauty and a Beat.
3: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes jasno až polooblačno a postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia. Dnes očakávate prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
9: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
10: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
11: Škoda.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme zatiaľ na cesty kolóny, hlásite na výjazde do Žiliny z Porúbky 20 minút, rovnako aj v Košenoch nad Turcom smer do Martina, pol hodinka je to na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, do Popradu z Hozelca, do Prešova z Kapušian, v Košiciach Krásnej v smere do centra a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysúcou a nehodu hlásite v Bratislave na Harmincovej v smer na ulicu Schneidera Trnavského. Tomášove pri Biedronke v smere do centra, na výjazde zo Senca do Viničného, tam sa zrazili dve osobné auta, rátajte so zdržaním. V Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského, za Chotínom v smere do Komárna pred hlavnou križovatkou, na výjazde do Novák z Opatoviec pred Nitrou, na výjazde z Turia do Višňového a nehoda je za Príbovcami v smere do Koštia nad Turcom. Rátajte s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15:00. No a pozdravujeme na pondelkové cesty z Európy 2. Najrýchlejšie

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Toto je Európa 2. Krásny pondelok všetkým želám. Mimochodom, vy posielate hlasovky a posielate hlasovky po východňarsky, v tom ďalej pokračujte, ale jedného východňara mám teraz aj na linke. Luky, dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Môžeš hovoriť, ako ti papula narástla, ako sa vraví.
1: Odkiaľ... Ako mi papula narástla, jednoducho mi narástla po šaristi, no bohužiaľ.
0: To vidíš. A výborne.
1: Východ je východ.
0: Čo viac. Skvelé, dobre, tie hlasovky, k tým sa ešte dostaneme, ale pozor. Je to veľká vec, pretože hrá sa o 100 000 eur. Už v piatok 26.6. niekomu padne po obede po 15. Oplatí sa naladiť sa 100 000 eur. To je proste extrémna suma. A jasné, že ľudia si možno poplatia, neviem, hypotéku nejakú prebiehajúcu, alebo si vezmu novú, ja neviem, čo zadlžia sa, o čo urobia. Neviem, možno si niečo pekné kúpia, možno si kúpia auto, to je jedno. Ale chcem sa povenovať tomu, že čo dokáže spraviť 100 tisíc so životom ako takým, keď ide o zážitky. Ty máš napríklad dieťa, že? Ty máš syna?
1: Mám dieťa, áno. Dievča,
0: OK. No a teda... Čo, keby si dostal zadanie, že povedzme vyhráš tento piatok 100 tisíc, ale musíš ich minúť iba na zážitky, tak čo by bolo to, čo by si si reálne kúpil?
1: Čo by som si reálne kúpil? No tak reálne by som si kúpil podľa mňa takú parádnu dovolenku so ženou, lebo keďže mám takú úžasnú ženu, to sme životu už dať to preskakali parádne, takže by to chcel takú poriadne dovolenku, tak kde ďaleko do sveta.
0: A čo to je poriadna dovolenka? Skús, takže
1: poriadna
0: konkrétne.
1: Dovolenka, tak je reálne preč od toho našeho slovenského čarovného kruhu, kde potrebuje človek vypnúť nielen robota od rana do večera.
0: Mm-hmm. Ale čo by to bolo, neviem, napríklad Maldivy, alebo ja neviem, do Afriky by si šiel, neviem, kam by si...
1: Tak do Afriky by som asi nešiel, ale...
0: Že ani za 100 tisíc.
1: Tak neviem, no bol Afrika, vieš. V Afriku môžeme mať hoci kde, ale na Slovensku je realita, tak čo také, vieš. Mm-hmm. Také možno aj malé divy by boli, neboli zle, no.
0: Dobre, a na koľko by si šiel? Keď už by si mal 100 tisíc, tak podľa mňa aj z tej roboty by si si vedel zobrať dlhý čas voľno, nie?
1: No, keby som mal tak 100 tisíc, tak by som sa možno približne skoro dostal na nulu, keď poriešim hypotéku všetko, ale určite by som sa na 2 týždne minimálne vyhodil let.
0: Dobre, takže 2 týždne a potom poplatiť si dlhy. Chápem, OK.
1: Jednoznačne.
0: OK, zaujímavé, super, a ja verím, že niekto, kto teda vyhrá 100 tisíc, možno aj ty, Lukáš, alebo možno ten, kto nás práve teraz počúva, posiela si teraz SMS-ku, takže naozaj to spraví veľa s tým životom. A
1: no, určite áno.
0: Ja si myslím, že keď to niekto vyhrá, tak po pár týždňoch mu aj zavoláme, aby som zistil, že či to minul aj na tie zážitky, alebo len splatil to, čo potrebuje. Každopádne no, tak, či onak, to verím pomôže niekomu z vás, no a už 26.6. v piatok špeciál po 15. 100 tisíc. Lukáš, ďakujem.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Runway, absolútna novinka Lady Gaga dočí u nás na Európe 2. Krásny pondelok. 8 hodinka je tu a Oliver tu stále nie je.
1: A uvidíme, možno sa navzájom inšpiruje.
2: Samo v štúdiu. Oliver v Amerike.
0: Je to tak, na môj kolega Oliver je stále v Amerike, do stredy tomu tak bude, potom ranná show v plnej zostave. No a Oliver nám posiela aj updaty, dokonca aj to, čo je nové a čo tam nové zažilo.
3: Predtým, než som šiel do Ameriky, tak ma všetci upozorňovali na to, že mám si dávať pozor chodiť večer, asi po také 8-9 večer po ulici, pretože je tu veľa tzv. Crackheadov. Sú ľudia, ktorí ako keby sú pod vplyvom rôznych omamných látok a iba tak, že existujú a je dosť nebezpečné okolo nich v noci chodiť, že sa môže niečo stať. A jeden večer som si povedal s kamošom, že kašľať na to, veď poďme. Tak sme šli. A vlastne jediné, čo sa nám zatiaľ stalo, bolo to, že po nás zvučali a chceli od nás nejaké doláre, ale našťastie sme živí a zdraví, ale každopádne toto tvrdenie potvrdzujem, tí ľudia, ktorí boli v Amerike a tvrdili to, že je to nebezpečné, tak asi hovorím aj ja. Radšej sa v noci v Amerike poriadne vyspať.
0: No podľa mňa, ty keď si sa vybral do mesta takto večer, tak tí crackheadi sa báli teba. Je to dosť pravdepodobné. Jeho cestu môžete sledovať na Instagrame Oswald Photos a už v stredu opäť v plnej zostave.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: 7 minút po 8 a vyberáme sa už tento týždeň priamo naživo k vám a veľa zmien a veľa zaujímavých vecí sa bude diať, totiž to nenormálne výzvy urobíme tentokrát live.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
0: A to konkrétne za 1500 neuveriteľných eur, pretože minulý mesiac sme takto išli za Peťom. Peťo mal dať stand-up, mal urobiť stand-up, ktorý bol už dohodnutý. Stand-up by sa dial tak či onak o 18. akurát by sme tam dostali aj Peťa, ktorý by musel 10 minút robiť stand-up pred všetkými ľuďmi, pred vypredanou sálou. No a Peťo na to povedal po chvíľke premyslenia nie. A znelo to takto.
2: Takže finálna...
3: Finálna to nie, bohužiaľ, ďakujem.
0: Ale bohužiaľ, ale pre vás našťastie. 1500 eur, totiž to aj vďaka Peťovi a jeho nie, je teraz v banku. S 1500 eurovkou prídeme tentokrát naživo, špeciálne, pretože ich tieto výzvy budeme robiť v piatok na moteli Kamenec. Miesto je teda jasné. Vidíme sa na moteli Kamenec.

0: Vod, prečo by si mal vyhrať lístky na Motel Kamenec už tento víkend práve on alebo ona, a, alebo východňarský. Pozor, to je veľká podmienka.
1: Samko Serus, to ja by som išla na to tú party, ale nemôžem, bo som v roboce, ale mi ráda to darujem svojmu synovcovi.
2: Jednoznačne musím vyhrať lístky ja, bo moja žena cez víkend robí, a keď zrobí ona cez víkend, to ja cez víkend čo bavím a pijem, nie? A ja sebe myslím, že ja by mal výraz do tej lísky. No.
0: Perfektné hlasovky. Prichádza ich tu mnoho, pokračujte v tom už o chvíľku. Naozaj o malú chvíľku vyberám niekoho z vás, komu zavolám a darujem mu tieto dva lístky za Európu 2, aby ste sa mohli zabaviť spolu s nami, a to už od piatka. Pravdepodobne si, ale budete musieť vybaviť piatok voľno, aby ste si to užili na maximum. Tak poďme zatiaľ na počasie a na cesty.
3: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 a na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Príďte na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
10: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
11: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme zatiaľ na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásne nad Kysúcou počkáte si 2 hodiny. 20 minút na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. V Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. A na viazde do Prešova z Kapušian takisto 20 minút. V Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia rovnako. A nehoda za Radošovcami v smere do Mokrého Hája v Nitre na križovatke Kmeťová Prasca a v Bošanoch na v smere do Nedanoviec. Takisto nehoda v Bratislave na Harmincovej v smere na ulicu Schneidera Trnavského, v chorvátskom Grobe na Výhone v smere do Čiernej vody, za Majcichovom v smere do Zelenča, v Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere do Malinovského. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. V Prievidzi na nábreží v smere do centra, za Príbovcami v smere do Koštien na Turcom a v Martine na križovatke Palkoviča Jilemnického. Takisto nehoda. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Z na Európe 2, dobrá náladička už takto v pondelok a do toho východňare, čo viac si ja, Košičan, môžem od vás želať. Celé Slovensko je dnes východňare, teda všetci sú východňare, pretože chcete vyhrať lístky na Šíravu a posielate hlasovky.
1: Áno, ľudze mojo, tá preto ja by som mala vyhrať, lebo ľudze, ktoré sa bavia, majú ísť aj žiť, vypiť za žiť, vypiť za žiť.
2: Keď chceš poriadny odpich na kamenec, tá hýbaj z Európu 2.
3: Čo mne dzenšie praje, tu Maja z Bratislavy a ideme na Širavu, hej? A dajte lístky, dávaj jed. Aspoň vám tam graty poumývam, na lešníky napečem, všetko porobím, ale koncert fajný by bol.
0: Sami nie, upratovačku hľadáme. Nevadí, o chvíľku volám niekomu z vás, zatiaľ si dáme Boračo. Iloko, IM Chino, Pitbull, Florida. Krásny pondelok všetkým. O chvíľu sa niekto dostane na Širavu zadarmo.

0: 3, Turanná show na Európe 2. Olivera Samo tentokrát bez Olivera, ale už o chvíľku sa vráti, a to už v stredu, tešíme sa na ňoho, on je aktuálne v USA. Ale my máme Slovensku USA. My máme USA na Šírave, kde, pozor, niekomu z vás práve idem rozdať lístky, a to dva. Verím, že každý deň sa nám podarí nájsť niekoho. A pozor, vy ste posielali hlasovky, ale také, že východňarské, aby som vedel, že naozaj sa tam budete cítiť dobre.
1: A slúchaj, to znaš, čomu by som chcel ísť na Kamenec, tá, bože, tam cítim jak doma, bo také party, jak robí DJ EKG, jak robí Milan Deskovský, to také še u nás na Slovensku, to iba na Kamencu zažiješ, to brutalita. Takže keď mi dáce vyhrať zisky, tá taká sranda budze a taká koma, jak še hvarí tu na Prešove, že dovidenia.
0: Taká koma bude, že dovidenia.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
0: Však na Šírave. Da co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
4: A počúvam.
0: Tomáš, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Skázi si, chlope.
4: Prešová.
0: Od Prešová? No si jasný. Pána. Je normálny si. Si ma pobavil a dobre, paráda. Ta čo? Pôjdeš na Šírave?
4: Ja som tam každý víkend, pravidelne musí byť.
0: Nerob. Počkaj, čo robota? Vybavíš voľno v piatok?
4: Tá vybavíme, daj, jak to už.
0: Ale ozaj?
4: No jasne, že bez debaty.
0: Takže budeš mať voľno v piatok?
4: Tá vybavím, že by bolo. Tá kolegyňa chce voľno, tá vybavím si ja, no to čo?
0: No, východňare nevedia dva, takže máš dve listky, hej? Máš dve listky, si vyhral.
4: Výborne, ďakujem ti pekne, no aj si mi zlepšil pondelok.
0: Nie, že da komu povieš, že dva lístky, bo si takú fľasne popapuliš, že budeš kúkať.
4: Tato už nič také ešte nestane.
0: Bratku, keho vezmeš so sebou?
4: To ešte budem rozmýšľať, či nejakého kamaráta, či kamarátku uvidíme.
0: A čo kamarátka, už sa dáka črta?
4: Už sa dáči také črta, hej, ale zatiaľ slobodný som, takže uvidíme.
0: Takže je taká čajka a neni čajka zároveň, taká, že tak, nerozhodná
4: tak.
0: Je.
4: Tak, dnešná doba, vieš. Ak...
0: Nezná, čo chce, či chce chlapa, alebo čo chce.
4: Hej, alebo či chce nejaký hybrid.
0: Tam vezmi ju na Šírave, už ak bude hneď.
4: Tak ponúknem, uvidíme, keď neviem, tam už takto sa nájde určite.
0: Nejaký stan postavíte a hneď sa všetko, všetko sa postaví.
4: Vieš čo, mám chatku na Šírave, takže to je...
0: No, vystarané.
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: Úžasná vec. 8.42, dámy a páni, High Hopes u nás na Európe 2. Ideme si pozrieť, ako bude vyzerať dnešná predpoveď počasia, ako sa máte obliecť. Ak už sedíte v tom aute, tak vám dáme aj info z ciest aktuálne takto z pondelkových, tak verím, že to spolu zvládneme.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno a postupne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia a na severe miestami okolo 27 stupňov Celzia.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
7: Duše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
8: There's no home without you, buddy.
6: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
8: Just do what I say.
6: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Yeah, don't die.
9: Bača, idem do šopu.
10: Do šopy?
9: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
10: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
9: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
11: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na slovenské cesty. 8.45, to je aktuálny čas. Kolony hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol. Na výjazde do Popradu z Hozelce 20 minút a rovnako v Prešve na Duklianskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú za Majcichovom v smere do Zelenča, v Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského. Úsek je tam neprejazdný a ubídete to po okolitých uliciach. V Nitre na križovatke Kmeťová, Pražská a v Bošanoch v smere do Nedanoviec, takisto za Príbovcami v smere do Koštien nad Turcom, v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke Vodoobchvatom a pred Plavčom. V smere zo Starej Ľubovne skončilo osobné auto mimo cesty. Dávajte si na cestách pozor, prajem šťastný dojazd do cieľa z Európy 2.

0: Trapnej Show a pýtate sa...
1: Ja nemôžem vyhrať. By som normálne, keby sa mi podarilo na toto širavú ísť, aby som išiel s tým vašim sketchbrush boháča, tričku tam na tú širavú.
0: Potrapila si sa, ale zvládla si to nakoniec. Môžeš. Áno, už zajtra hráme opäť o lístky, tak držím palce.
1: Tak, pekný deň, chlapci.
0: Počujeme sa opäť zajtra, papadovi na schle. Okay.

0: Sabrina Carpenter a Madonna Bring Your Love. Absolutná novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný krátko pred 9 hodinou a praje krásny pondelok. No aký ste mali víkend? To je moja otázka, pretože mňa napríklad okradli. No, bohužiaľ, pôjdeme sa o tom pobaviť trošku neskôr a trošku viac a do detailov, takže moderátorov Európy 2 okrádajú, ale poslucháčov Európy 2, tých odmenujeme.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne, to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
5: Európa.
0: 9 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 všetkých poslucháčov Európy 2. A áno, nerobil som si srandu, okradli ma na pláži tento víkend, pretože som sa ocitol s kamošmi v Bulharsku. No a jeden z našich takých plánov bolo ísť na pláž na východ slnka. Však to sa robí bežne, asi nie som prvý ani posledný. No ale čo urobí múdry človek, ktorý chce vidieť východ slnka, ale zároveň sa mu nechce ráno vstávať? Ide spať na pláž, presne tak. Takže vankúš, podložka, perina. A takto vo dvojici sme s kamošom išli na pláž, pekne sme sa uložili ešte za tmy na pláži. No a všetko bolo podľa plánu, všetko bolo krásne. Zaspinkával som pri šume mora. Až na to, že som sa o 4. ráno zobudil na to, ako môj kamoš kričí. Kričí na zlodeja, ktorý sa mu snažil, prosím pekne, vytiahnuť ruksak spod hlavy. Áno, na ktorom spal ten môj kamarát. Samozrejme, ja som ešte kým som sa chvíľu spamätal, tak som sa začal rozhorčovať na celú situáciou. No asi o 3 minúty na to som si uvedomil, že aj môj ruksak chýba. Teda jeho sa podarilo zachrániť, môj ale chýbal. Takže áno, bohužiaľ podarilo sa zlodejom nechať môj ruksak zmiznúť. Mne bolo už v tej chvíli jasné, že ho nikdy neuvidím, ale v pohode, nemusíte sa báť. V ruksaku za 15 eur si zlodeji odniesli polovypitú fľašu vody a kábel z nabíjačky, takže bol som akože celkom pokojný. Nepovažoval by som to úplne za najlepší úlovok, teda v ich prípade už teraz to nepovažujem ani za úplne najlepší nápad spať takto na pláži. Ešte, že teda všetky cennosti sme si nechali na ubytovaní, ale zaujíma ma prirodzene po tomto zážitku, čo všetko a akým spôsobom bolo ukradnuté vám. Pretože to sa deje, žijeme v takomto svete, bohužiaľ, kiež by to tak nebolo a ja si to želám, ale máme takéto zážitky. Tak mi ich posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090. Čo a kedy vám niekto ukradol?

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Europa 2 o 9.14, toto je Ray Dalton a jeho Blood Running. Aj keď sa tu dnes rozprávame o tom, ako vás kadikto všelikto okradol, pretože aj ja mám túto skúsenosť predošlého víkendu, tak je na čase, aby sme si tak trošku aj napravili túto energiu a niečo si dali naopak. Brenček o malú chvíľu už s niekým z vás a ja som sa rozhodol, že tým, že ma okradli tento víkend, tak dnes nedám jeden merch niekomu za úspešný Brenček, ale rovno dva. Takže kto budete chcieť zahrať si Brenček, tak pokojne mi napíšte na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať a o malú chvíľu sa pokúsime niekomu odovzdať dva merče Európy 2.
1: Počasie.
0: A zatiaľ sa ideme samozrejme pozrieť aj na to, aké bude dnes počasie. Malo by byť jasno až polooblačno. Postupne by mala táto oblačnosť sa zväčšovať, ojedinele teda na severe, pretože to by malo priniesť aj nejaké tie prehánky alebo aj búrky, dokonca intenzívne. Ostáva však veľmi teplo, lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota bude 29 až 34. Na tom chladnejšom severe stále dobre 27 stupňov Celzia.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví, že sa vieš hecnúť, keď treba. Tak nám to

0: maximum.
1: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí.
0: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
0: Dopravný servis Európy 2.
6: 9.17, samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Poďme rovno do kolón, v nej čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehody dokumentujete na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Novom Meste nad Váhom na Hviezdoslavovej v smere na Malinovského, tam je úsek dokonca neprejazdný a treba to obísť po okolitých uliciach. Nitre na križovatke Kmeťová Pražská ďalšia nehoda a ďalšie hlásite v Bošanoch v smere do Nedanoviec, v Banskej Bystrici na Rudlovskej na križovatke pod obchvatom a za Nižnou Bocou v smere do Malužinej. Cestári nám pracujú pred Jablonicou v smere z Osenice, tam opilujú stromy a sú aj v Jakubovej Voli na železničnom priecesti obojsmerne a úsek je tam neprejazný. Poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Bardejové na Starom Blichu v smere do Kľušova, na viazde do Slovenského Nového Mesta z Borše a nový radar ste nahlásili na R2 pred Lučencom v smere z Mýtnej. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo. Z Európou 2.

0: Guetta, Save Me Tonight, a my máme ten pravý čas na to, aby sme sa vrhli na našu každorannú hru, kedy kontrolujeme vaše mozgy, alebo vaše premy, pretože mne napísal totižto Marek, že by chcel hrať premček, nie brainček. A tak nevadí, aj takýmto dávame šancu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Marek, čakajú ťa dve také kvízové otázky. Ja som dnes totižto povedal, že za ich zodpovedanie budú dvakrát merch Európy 2. Pre niekoho, kto sa prihlási. Máš teda šancu v tvojom premenovanom premčeku, ktorý si napísal do chatu, získať dvakrát teda merch Európy 2. Tak ideme rovno na to. Prvá súťažná otázka znie. Názov ktorého hlavného európskeho mesta sa ukrýva v pomenovaní pre ženu so svetlými vlasmi?
2: Paríž.
0: A to si ako toto akože vydedukoval?
2: Paríž Hilton.
0: Ale pomenovanie pre ženu so svetlými vlasmi, čo Paris Hilton je jediná...
2: Aha, akože blondinka.
0: Áno.
2: Hlavné mesto Európy.
0: Je ukrytované v tom pomenovaní, ktoré si už povedal, áno. No veď, čo si povedal? Čo je Paris Hilton?
2: Blondinka.
0: No a to je, a aké slovo, aké hlavné mesto sa ukrýva v tom slove európske?
2: Paris Hilton. Blondin, nie.
0: No!
2: Áno, Londýn?
0: Áno, samozrejme, že Londýn! Blondína!
2: No, ja som ťa len skúšal, vieš ako.
0: Hej,
2: trošku
0: Marek,
2: som to chcel natiahnuť.
0: Kokos, vytrápil si ma, normálne si ma vytrápil, že ja už nemám ani chuť ísť ďalej. Vieš čo, ja ti aj za túto jednu otázku dám dva merče Európy 2. Uzavrieme to teda tak, Marek, že som ti po tejto jednej otázke už sa rozhodol dať teda dvakrát merč Európy 2. Zvládol si to. Prišli sme cez Paríž, cez Francúzsko, cez Paríž s Hilton sme sa dopracovali k správnej odpovedi. To je dôležité, je to Londýn.
2: No, áno.
0: Super, tak teda opäť na budúce.
2: Určite.
0: Marek, gratulujem ti ešte raz a maj krásny deň, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: mi posielate vaše zážitky z situácií, kedy ste boli okradnutí, pretože áno, a ja som bol okradnutý tento víkend, prirodzene ma zaujímalo, že aké skúsenosti máte s touto situáciou vy, no a toto je Dominika.
1: No, mojho manžela okradli v metre v Barcelóne, ukradli mu peňaženku so všetkými dokladmi, aj mojimi v ten deň, ktoré som mu dala, z kapsačových gatí, kraťasov. A najväčší paradox na tom je, že chodíme tam dosť často a on vždy každého napomínal, že dávajte si pozor na veci, lebo sa tu veľmi kradne. A nakoniec ostal on ten, ktorý bol okradnutý.
0: No, káže vodu, víno pije. Neskutočne niečo. A píše mi aj okradnutý Janči, ktorý bol ale ošklbaný tu na Slovensku, nie v zahraničí. Ale celý príbeh má do hru ďaleko, ďaleko v zahraničí. Tak o chvíľu sa pozrieme na detaily.
2: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Clubcard ryža Basque kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
7: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
8: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
9: Tento rok. Nepríde leto do Európy 2.
10: Do Európy 2.
9: Ale Európa 2 príde za leto.
10: A to rovno k slovenskému moru.
11: A to je kde?
12: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
9: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
11: Teškáme sa na vás.
9: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motel Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
12: Na co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
9: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk. Here we go.
13: Hudba na maximum a samozvaný.
14: Hudba na maximum na Európe 2.
13: Európa 2.
15: Európa
0: 10 hodín, samozvaný, pozdravuje z Európy 2. Cez víkend ma okradli, nechutne okradli, no a vy ma opäť nenechávate v štychu, za čo som veľmi rád a posielate mi vaše podobné zážitky. Toto je Janči.
16: No, tak jak bola zabava, tak mi ten telefon nejako nechýbal. Až keď som šiel spať, zistujem, že ja vlastne ten telefon nemám. Samozrejme, že som ho už nenašiel, tak som si povedal, no buď som ho stratil, alebo mi ho niekto ukradol. Označil som ho ako stratený a o pol roka mi prišlo upozornenie na e-mail, že telefón vlastne sa našiel. No super, pozerám, že kde je a on je prosím pekne vo Vietname.
0: To som napríklad nečakal ani ja, takéto ukončenie hlasovej správy. Janči bol totižto na silvestrovskej zábave niekde v miestnej krčme a z miestnej krčmy sa jeho telefón za pol roka dostal do Vietnamu. No pozrite sa, moja teória je taká, že nejaký Slovák sa rozhodol naplánovať si útek z tejto krajiny do zahraničia a posledné, čo mu chýbalo, bol kvalitný telefón. Tak nech môže si volať s rodinkou, že ako sa má a tak ďalej. Takže v podstate Janči urobil službu človeku, ktorý teraz môže so svojou rodinou bezpečne telefonovať z Vietnamu. No, mám taký pocit, že už telefón teda neuvidí. No a vy môžete pokračovať ďalej, posielate mi vaše príbehy, ako ste boli okradnutí, kedy sa to stalo a čo vám ukradli, to mi môžete posielať na náš WhatsApp.
15: Samozvaný. Európa 2. X on.

0: Karanga z Európy 2 pozdravuje samozvaný, toto bola Dara, nie Rollins, ale iba Dara. No a my sa venujeme samozrejme krádežiam. Ako ste boli okradnutí počas vášho života, nechutne a hnusne, chodia mi príbehy za príbehom. Ja sa nestíham čudovať, snáď asi každý už bol raz okradnutý. Budeme sa tomu venovať určite bližšie, už o malú chvíľu, zatiaľ ideme na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasno až polooblačno, postupne bude zväčšená oblačnosť, treba rátať na severe miestami s prehánkami, dokonca aj s búrkami, ba dokonca aj s intenzívnymi búrkami, ináč ostáva veľmi teplo, lokálne aj dusno, najvyššia denná teplota bude 29 až 34, na tom severe rátajte okolo 27.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Power Media. Power Media.
1: Renčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go. Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
6: Duše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
7: There's no home without you, buddy.
5: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
7: Don't die.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme 10.17, nehodu dokumentujete za Nižnou Bocou v smere do Malužinej. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Cestári pracujú pred Krivou v smere z Dlhej nad Oravou, a to v neprehľadnej zákrute, preto zvýšte svoju pozornosť. Ďalej sú na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec, kde je blokovaný ľavý pruh. No a za Rákošom v smere do Slanca opilujú stromy. Obmedzenie hlásite na viazde do Prievidze z Novák pri OMV-ke, je tam na ceste rozbité sklo, a za Ružomberkom v smere do Hubovej sú na viacerých miestach popadané gurtne. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na R1 pri výjazde Hajske a Mladý Haj v smere do Serede, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Rimavskej Soboty do Ožďan. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Crosby, Don't Hurt Me. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Máme 10.29 a tak nejak všetci čakáme asi na to oficiálne leto, ktoré príde v nedeľu o 10.24 a dovtedy bude platiť to, čo sme slúbili. Voplatí sa naladiť sa, sa budú vyhrávať skvelé sumy.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Budeme samozrejme leto štartovať, budeme ho vítať. Teraz si poďme pripomenúť, čo smutného sa stalo minulý piatok, pretože Jarmila zo stredného Slovenska mala naozaj úžasnú smolu, mohla vyhrať 25 000, ale jej telefón ju zradil.
3: Som to zdvihla, mne zablokovalo mobil a ja som tam musela zadať ešte kód.
0: Musela zadať kód a pri tomto zadávaní kódu zrušila telefonát. Takže v praxi to vyzeralo v éteri tak, že sa zdvihlo v limite, vyzeralo to nádejne, že 25 000 naozaj niekomu pristane, no ale neskôr prišlo zrušenie telefónu. 700 eur ale Jarmilku že vraj potešilo a ja si myslím, že potešíme aj vás, pretože tento týždeň pred oficiálnym začiatkom leta, ktoré príde túto nedeľu, môžete veselo posielať SMSky, pretože už v piatok hráme o 100 000 eur. Čo je na tom ešte viac super, je to, že keď budeme v piatok niekomu volať, tak absolútne nevyžadujeme žiadne heslo, môžete povedať úplne čokoľvek do toho telefónu, len to zdvihnete do 10 sekúnd. To samozrejme stále platí, my len potrebujeme počuť váš hlas. Ako to zodvihnete, môžete premýšľať samozrejme počas tohto týždňa. Keď to bude niečo originálne, tak to bude ešte lepšie, ale samozrejme dôležité je stihnúť to do tých 10 sekúnd. Ak máte záujem, nezabudnite mrknúť aj náš web oplatisanaladica.sk, pretože tam si môžete kúpiť aj nový zvýhodnený balíček SMS-iek. No a budem vám držať palce. Všetci budeme čakať do piatku, pretože v piatok máme pre vás 100 000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Crestwell a Billy Barman, Sabotáž. Je to novinka na Európe 2 a ja verím tomu, že Európu 2 počúvajú aj fanúšikovia Billyho Barmana, pretože má tú silnú fanúšikovskú základňu. Takže povedzte, čo si myslíte o tomto spojení s Benom Crestwellom, ako sa vám to páči? My tu máme už o malú chvíľu príbeh Julky, ktorú okradli v Bratislave v električke a vďaka tomuto príbehu si aspoň budeme všetci vedieť dávať pozor na istý typ ľudí, ktorému by sme sa mali asi vyhýbať, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. O chvíľu si povieme viac. Od rána na
1: maximum. Ja mám taký pocit, že cez víkend si proste povedali všetky zvieratá okolia, kde bývam. Poďme sa vykúpať. Poďme sa vykúpať, je teplo. Poďme niekam na kúpalisko.
2: Nie, prečo by sme mali ísť na kúpalisko? Poďme k Samovi domov.
1: Môj kolega Oliver je stále v Amerike do stredy. No a Oliver nám posiela aj updaty.
3: Predtým, keď som šiel do Ameriky, tak ma všetci upozorňovali na to, že mám si dávať pozor chodiť večer, asi po také 8-9 večer po ulici, pretože je tu veľa tzv. Crackheadov. Sú ľudia, ktorí ako keby sú pod vplyvom rôznych omamných látok a iba tak, že existujú a je dosť nebezpečné okolo nich noci chodí, že sa môže niečo stať. A jeden večer som si povedal s kamošom, že kašľať na to, veď poďme. Každopádne toto tvrdenie potvrdzujem. Radšej sa v noci v Amerike poriadne vyspať.
4: No slúchaj, to na čomu by som chcel ísť na Kamenec, lebo že tam cítim jak doma, bo také party, jak robí DJ EKG, jak robí Milan Deskovský, to iba na Kamencu zažiješ. To brutalita. Takže keď mi dáce vyhrať zisky, tá taká sranda bude a taká koma, jak šehvári tu na Prešove, že dovidenia. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S
1: Oliverom a Samom. Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 1-1-0-1, taký je čas na Európe 2, dnes pozdravuje samozvaný. Cez víkend ma okradli a tak hľadám spriaznené okradnuté duše tu na Európe 2. No a Julka je jedna z nich, bola ukradnutá, chvála Bohu, ona nebola okradnutá v električke a ja ju mám aj na linke. Julka, ty hovoríš, že teba okradla tehotná žena.
6: Áno.
0: Julka, nemyslíš si, že to tehotenstvo bolo iba akože také sfejkované?
6: Nie, nebolo, lebo ja som, keď sa na mňa oprala mne na chrba, tak ja som cítila pohyby. Zo zazipsovanej kabelky vytiahla moju peňaženku so všetkým všudy.
0: A počúvaj ma, to ako si myslela? Toto ma zaujalo, že ona sa o teba oprela bruchom a ty si cítila pohyby jej bábetka?
6: Áno.
0: Čo je? To je podľa mňa ešte bizarnejšie ako to, že ti ukradla celú peňaženku.
6: Proste okradlo ma nenarodené dieťa, dá sa povedať.
0: No, čo ty vieš, či sa z toho brucha nenačiahlo, vieš? Keď už si cítila tie pohyby.
6: Nejaký zázrak.
0: Treba učiť už od malička, vieš.
6: Tak, presne tak, čo ti poviem, no darmo.
0: Toto je vynaliezavosť týchto slovenských zlodejov.
6: Odtedy nosím doklady zásadne v telefóne a ten nosím zapichnutý pod prsenke, aby ma už neukradli.
0: Čiže
6: odtedy nosím len telefón takto zapichnutý, že by som ho cítila a videla.
0: Takže ty si pod telefón kvôli tejto skúsenosti strkáš do podprsenky?
6: Áno, strkám ho za ramienko na podprsenke. Je síce veľký, hrubý, ťažký, už
0: tak keď
6: si
0: nechcem miesto
6: prejsť tortúrou. Áno. Miesta Kápe. Mám tam dosť, samozvaný, neboj sa.
0: Veľmi sa mi páči, Julka, ako tehotné ženy menia hru. To je krásne.
6: Tak, menia, veľmi ju menia. Zo samozvaný.

Justin Bieber a Nicki Minaj. Pesnička, ktorá z letných songov tak trošku asi najviac trenduje, mám pocit. Beauty and the Beat. Komu by sa málilo, tak samozrejme máme toho pripraveného oveľa viac. O malú chvíľu už aj Shakira a Burna Boy. Daj, aj to zaznie o malú chvíľu v Eteri Európy 2. A komu by sa ešte málilo, tak samozrejme

0: samozrejme môže to leto prísť s nami vítať už tento piatok na Zemplínsku Šíravu. Tam súťažíme aj o dva lístky, takže o malú chvíľu poviem viac informácií, aby ste boli ready.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme samozrejme pozrieť aj na naše dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné, postupne zväčšená oblačnosť, čo môže na severe miestami priniesť prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne, a ostáva veľmi teplo, dokonca aj dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na tom severe okolo 27.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.17 a v tejto chvíli samozvaný už aj na slovenských cestách. Nehodu dokumentujete v Martine na križovatke Jilemnického a Školská. Ďalšie hlásite pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého, za Nižnou Bocou v smere do Malužinej, za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Tam sa zdržíte v oboch smeroch, za Balalikmi v smere do Košíc a Barce. Skončilo osobné auto mimo cesty, preto rátajte so zdržaním. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou, zdržíte sa tam asi hodinu a pol. Cestári pracujú pred Jablonicou v smere z Osenice, tam opilujú stromy, ale sú aj v Dolnom Trhovišti obojsmerne, aj v Merašiciach obojsmerne. Poďme na obmedzenia, tie ste nahlasili na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, je tam odstavený kamión. Na viazde do Prievidze Znovak pri OMV-ke je na ceste rozbité sklo a pred sklenými teplicami v smere z Hliníka nad Hronom je na ceste spadnutý strom. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, R2 pri Detve v smere do Zvolenskej Slatiny, pred Bidovcami v smere z Ďurkova a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Dive into the ocean. My sa tiež budeme podápať z Európou 2, pretože smerujeme k moru. Síce k tomu slovenskému, ale ty tam môžeš byť s nami a môžeš s nami aj odpáliť ten najlepší štart leta.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
0: A to je kde?
2: Však na Širave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Širavu?
0: A jasné, že známe Širavu. 26.6. tento piatok sa nasačkujeme do motela Kamenec na Zemplínskej Širave a budeme tam štartovať leto od rána a pravdepodobne až do rána. Pretože na stage ráno budeme vysielať rannú show Sketch Bros. Takže ak prídeš, tak sa môže pokojne stať, že budeš súčasťou vysielania rannej show aj ty. No a potom, ako ste zvyknutí, DJ EKG a Milan Lieskovský od 9. do 14. spolu so mnou čaká nás 5-hodinová štartovačka leta, kde pôjdeme, že bomby, namakané setiky majú pripravené chlapci, tie bude počuť až do Južného Maďarska, takže ak sa za nami aj nechystáš na Zemplínsku Šíravu, tak si nechaj Európu 2 naladenú, pretože lepšiu hudbu v Eteri v piatok rozhodne nenájdeš. No a toto všetko bude jeden veľký warm-up pred večerom, kedy sa na hoteli Kamenec začína Open Summer Party, kde zábava bude samozrejme pokračovať a preto každý jeden deň na Európe 2 súťažíme aj o 2 lístky. Zapojiť sa môžeš tak, že nám na WhatsApp pošleš hlasovku, prečo by si mal ísť na Open Summer Party do motela Kamenec práve ty, ale po východniarsky. Ak aj náhodou nie si z východu, tak to proste podaj, ako by si sa tam narodil. To sa úplne dá v pohode sfejkovať, posielaj aj teraz, chalani si to nájdu. No a garantovať ti viem jednu istotu, zábavu a party do samého rána a to bez prestávky. 26.6. tento piatok na Zemplínskej Šírave. To môžeš zažiť s nami a daj mi vedieť, či sa za nami chystáš a či ostávaš aj na party.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: O malú chvíľu 12 hodín a pripomeniem vám, že každý jeden deň môžete hrať o dva lístky na otváračku leta, ktorá nás čaká už tento piatok 26.6. Stačí napísať, prečo by si mal ísť na túto party práve ty, na náš WhatsApp, najlepšie poslať do hlasovky a povýchodňarsky. Držím palce.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden banger za druhým.
2: Počúvaš Európu 2.

0: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%.

0: 10%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: na maximum.
1: Ja mám taký pocit, že cez víkend si proste povedali všetky zvieratá okolia, kde bývam. Poďme sa vykúpať. Poďme sa vykúpať, je teplo. Poďme niekam na kúpalisko.
2: Nie, prečo by sme mali ísť na kúpalisko? Poďme k Samovi domov.
1: Môj kolega Oliver je stále v Amerike do stredy. No a Oliver nám posiela aj updaty.
3: Predtým, keď som šiel do Ameriky, tak ma všetci upozorňovali na to, že mám si dávať pozor chodiť večer, asi po také 8, 9 večer po ulici, pretože je tu veľa tzv. Crackheadov. Sú ľudia, ktorí ako keby sú pod vplyvom rôznych omamných látok a iba tak, že existujú a je dosť nebezpečné okolo nich v noci chodí, že sa môže niečo stať. A jeden večer som si povedal s kamošom, že kašľať na to, veď poďme. Každopádne toto tvrdenie potvrdzujem. Radšej sa v noci v Amerike poriadne vyspať.
4: No slúchaj, to znaš, čomu by som chcel ísť na Kamenec? Tá, bože, tam cítim jak doma. O také party, jak robí DJ EKG, jak robí Milan Deskovský, to iba na Kamencu zažiješ. To brutalita. Takže keď mi dáce vyhrať zisky, tá taká sranda bude a taká koma, jak šehvári tu na Prešove, že dovidenia.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Horí! Horí!
9: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
10: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
11: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
12: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Na co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger za druhým.
3: Počúvaš Európu 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
1: Škoda.
3: Zostávaj doma.
4: Si tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level.

0: podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov.

0: sa chceš osviežiť po taliansky,
1: Mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Ahoj Janka, ahoj ľudia. Počúvate Európu 2, máme presne 14 hodín. Love Tonight, veľký hit od Chaos. A tých hitov tu samozrejme budeme mať o mnoho viac. Po dopravnom servise, aj po predpovedi počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú a odstraňujú pred kostolnými kračanmi v smere z Jurovej, aj v Žiline na nemocničnej Pribile v smere na Košickú. Cestári pracujú s Tankovano-Hrojkové v oboch smeroch, rátajte s kolónami. V Banskej Bystrici na výjazde z Tajovského na obchvat v smere k Európe je odstavený nákladné vozidlo. Radar na výjazde, respektíve na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Kútnik a merajú aj na D1-tke za Hričovským Podhradím smere do Bytče. Radar nahlásený aj v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Očakávame odinele prehánky, ale aj búrky a bude počas celého dňa naozaj teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Využijeme túto 14. hodinu s Jankou na to, aby sme vám pripomenuli, aké je veľmi dôležité hydratovať vaše telo.
2: Áno, pretože keď nepijete vodu v týchto dňoch, kedy sa tie teploty šplhajú no do závratných výšin, tak môže vám to priniesť mnohé neblahé následky.
0: Ako vám telo dá vedieť, že pijete málo vody?
2: No napríklad máte tmavý moč.
0: A menej časté močenie.
2: Alebo napríklad máte závrate.
0: Točenie hlavy, alebo sa cítite byť zmetený.
2: Áno, alebo mnoho ďalší, máte suchú pokožku.
0: Alebo vyvrátené oči, trochu začervenané. Nie, v každom prípade nerobíme si srandu. To je vážny problém. Ak nepijete veľa vody, nemôžete podávať ani maximálny možný výkon v práci alebo čokoľvek, čo robíte. A to som si nerobil srandu, že sa môžete cítiť zmetenie. Mozog vám dáva najavo, napísa, som smedný mozog, daj mi vodičky.
2: Napiť. Áno, vlastne toto chcela byť taká osveta, aby sme vám dali vedieť, že naozaj v týchto dňoch tie teploty sú už letné. Prvý letný deň máme za sebou, takže dávajte si na seba pozor, pretože máme pripravený opäť parádny playlist, do ktorého sa vám bude chcieť tancovať, tak zostaňte hydratovaní, zostaňte s nami a zostaňte s nenormálnou jazdou.
0: Fever Dream, Alex Warren a my sa s Jankou ideme napiť vody, mohli by ste nás napodobniť.

0: Priatelia, prvý letný deň už máme za sebou, ale otvorenie leta s Európou 12 ešte len čaká. Chcete tam ísť? Tak zostaňte s nami.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. A co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
4: Priznám sa, že ja som tam už dlho nebol, ale Motel Kamenec je legendárne miesto, ktoré som mal možnosť zažiť. Tie žúrky, ktoré sa tam dejú, sú naozaj vyhľadávané. Slováci z celého Slovenska utekajú na Šírabu, na Motel Kamenec, vždy, keď je tam akcia, ktorá stojí za to. A teraz taká akcia sa bude diať už v piatok 26.6. Bude trvať 2 dni, priatelia, a my samozrejme budeme pri tom, pretože takým spôsobom odštartujeme leto 2026.
0: Áno, ako ste zvyknutí, tak leto na Európe 2 sa odštartováva spolu s EKG aj s Milanom Lieskovským, ale teraz neprídu oni sem k nám do štúdia, ale pôjdeme my za nimi do Motela Kamenec, kde teda bude poriadna žúrka. No a vy, ak by ste si to chceli užiť, tak počas celého týždňa môžete spoločne s nami vyhrať 2 lístky na Open Summer Motela Kamenec.
4: Od 6. rána sa tam bude vysielať ranná show priamo naživo. Samozrejme, to budeme aj vysielať. To vysielanie pôjde naživo, ale vy hlavne to budete môcť zažiť tam na Moteli Kamenec od 6. rána až do 14. Chlapcov zo Sketch Bros vystriedajú chlapci DJ EKG a Milan Lieskovský, ale samozrejme žúrka pokračuje až do ďalšieho dňa, až do ďalšieho rána. Viac informácií samozrejme na Europa2.sk, kde sa dozviete aj o súťaži. Pripomeňme si, ako reagoval Filip na to, keď ho dnes ráno samo vyzval, aby si zobral voľno kvôli tejto žúrke.
3: Vybavíš voľno v piatok?
5: Tá vybavíme, daj, ak sa to už.
3: Ale ozaj?
5: No jasne, že bez debaty.
3: Že budeš mať voľno piatok?
5: Tá vybavím, že by bolo tak kolegyňa, ak to voľno, tá vybavím si ja, no to čo?
4: Boli takéto žúrke, to je jasné.
0: Kolegyňa chce voľno, no tak ak si chcete vybaviť voľno na piatok aj vy, tak každý deň počas celého týždňa hráte o 2 lístky v rannej show spolu s chlapcami, tak držíme vám palce, no a potom odštartujte leto naplno.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na Europa2.sk.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
1: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
1: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu.

0: Alebo 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplatňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Nenormálna jazda na Európe 2.
4: Janka a Short

0: Ruku na srdce, videli ste niekedy 100 000 eur po kope? Normálne, že na stole položených? Teraz som si síce spomenul na niečo veľmi... Pamätáš si tie bankovky položené na stole?
1: Bohužiaľ si pamätám. No ale my máme pre vás tak akože legitímnych 100 000 eur, hej? Ktoré môžete získať za pokojne aj len jedinú SMS-ku.
0: Myslíte na to? Viac informácií na webe oplatí sa na ladica.sk, ale aj v tejto upútavke.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kak to ja spadne to fakt?
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie. Idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na konci Karadžičovej smere na Krížnu, ale aj v Žiline na ulici pri Celulovske v smere na Rosinsku, ale aj v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra za čerpacou stanicou OMV v smere k shopping center Európa. Nehodu dokumentujú aj pred Kostolnými Kračanmi v smere z Jurovej, taktiež pred Uľanmi na Žitavou v smere z Radavy, v Žiline na Nemocničnej pri Bile v smere na Košicku, na vjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku, ale aj na D1 pred Levo v smere zo Spišského štvrtka v ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto. Máme tu aj obmedzenie, to je na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Bytče, tam je v pravom pruhu odstavený kamión po požiari, dávajte si pozor. Hlásite aj radary, tie sú na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Kútnik, na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, v Banskej Bystrici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, ale aj v Čimhovej obojsmerne aj na výjazde z Lady do Kapušian a posledný radar máme nahlásený na výjazde do Sečoviec Hriadok. Dávajte si pozor na šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Hráme najviac nových hitov.
11: Yeah. My sme Európa

0: Európy 2 Janka a Shorty pozdravujú. Je vám horúco a myslíte na to a neviete si proste dostať z hlavy preč a nemôžete byť v klimatizovanom prostredí. Máme dva nápady pre vás, ako nemyslieť na to, že vám je horúco. Poprvé, jednoducho, napíte sa veľmi studenej vody. A druhá možnosť je, musíte nastaviť uši niečomu a skúsiť sa zamyslieť nad tým, čo to Janka bude vlastne hmkať za letný hit a vtedy odkloníte vašu pozornosť od toho, že vám je veľmi horúco. Trepem? Možno áno, ale aj tak ideme hmkať a vy aj tak budete hrať o Merge Európy 2 za to, že uhádnete, čo Janka bude hmkať.
1: Ja si myslím, že je viac než zrejme, čo to bude, pretože ak to teda nepokazím, tak je to veľmi známy letný hit, na ktorom sme si svojho času všetci asi fičali a fungovali, tak poďme na to.
0: Dám tichšie rádio. Ešte raz, poď.
1: Mohol on zase spadnúť zo stoličky.
0: Skoro. Poď.
1: Ty máš nejakú handicap? Vadu. Dobre, poďme na to. A tak ďalej.
0: Ale to už úplne všetci vedia.
1: Myslíš, že hej?
0: Jasné, po troch sekundách už vedeli a už nám idú písať na WhatsApp 0905 030 090 správnu odpoveď. Jedného z vás vyberieme a možno si to s Jankou aj naozaj zaspievate v eteri, keď vám zavoláme.
1: Áno, áno, samozrejme je pre vás pripravený aj merch Európy 2, takže nebudete len tak akože Mirnix, Dirnix pre nič za nič, za nič písať na náš WhatsApp. Takže ako povedal Shorty, číslo viete, vyhmkané máme, tak držíme vám palce.

0: Langaranga je obľúbené slovo všetkých, ktorí sledovali a počúvali Eurovíziu, pretože to je výherkyňa. Dara sa volá, túto skladbu urobila a tým si aj získala prvenstvo v Eurovízii. Neviem, v čom chceme získať my s Jankou prvenstvo.
1: Ja by som o niečom vedela, ale ešte predtým, ako ti to poviem, tak poďme na cesty aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Wow. Nehodu aktuálne dokumentujú na viazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku aj v Michalovciach na veľkom kruhovom objazde pri záhradníctve. Radar vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Merajú aj na D1 pred výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere do Štrby, zo Štrby. A ďalší radar na viazde do Trebišova z Nového Ruskova na nadjazde. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame prehánky, ale aj búrky a bude naozaj teplo. Najnižšia nočná teplota sa vyšplhá na 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota bude 29 až 34 stupňov.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Keď už sme sa rozprávali o tých prvenstvách, tak ja si nás viem predstaviť napríklad, že by sme získali prvenstvo v jedení, pretože my so Shortym veľmi radi jeme, veľmi radi si dobré jedlo objednávame.
0: Ani tak nevyzeráme, pozor.
1: Ani tak nevyzeráme, no ale mám pre teba jednu disciplínu, ktorá sa teda už čoskoro odohrá v talianskom meste Treviso. Tam sa prosím pekne chystá beh na 10 kilometrov, ale počkaj, ešte nekončíme. Cieli nás bude čakať neobmedzené množstvo tiramisu. Vieš si to predstaviť?
0: Ty si taký tiramisu žráč?
1: Ja mám veľmi rada tiramisu. Ty nie?
0: Á, tak čo ja viem.
1: Ako za tiramisu zabehnem aj 15 kilometrov. A ja ešte zadarmo.
0: Chápem. Máš na to možno predispozície na bežanie antilop. Polské. Neviem, ako som to chcel
1: charakteru
0: povedať. Že si taká, že vyzerá, že vieš rýchlo bežať.
1: No a ty, lebo ty nie.
0: No ja áno, ale nebežím, nedokážem zabehnúť ani 5 metrov, vieš to. Ako
1: no dobre,
0: takže
1: vieš si predstaviť, že by sme tam išli?
0: Akože teraz, do Talianska?
1: No napríklad, vybavíme si to u myši.
0: Že či to vybavíme? Budeme vybavenko? A kto bude vysielať? A kto bude tu pesničky púšťať? Vybavenko?

0: Jax Jones, Janka Shorty na Európe 2, toto trojkombo. No a my ideme hovoriť o niečom, čo niekomu extrémne zmení život, lebo toľko peňazí zmení život aj tomu najbohatšiemu. Dobre, to som prehnal. Aj bohatému človeku to urobí radosť, lebo je to veľmi veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, totiž to už tento piatok jeden alebo jedna z vás môže spoločne s nami v súťaži Oplatí sa naladiť sa získať neuveriteľných 100 000 eur, priatelia. To je
0: to strašné.
3: Šialená suma. A navyše, ono, my nechceme ani heslo od vás. My len chceme, aby ste tentokrát zdvihli telefón do 10 sekúnd a povedali nám, čokoľvek vám napadne, hoci čo to môže byť. Citoslovce, popevok, porekadlo, pranostika, čo vám vyjde do 10 sekúnd, to chceme od vás počuť.
0: Ešte aj to halo, alebo prosím, aj to môžete povedať a bude sa to rátať. Proste budeme musieť vedieť, že ste stihli zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a že odzniete v éteri v tomto časovom limite. A ak sa to stane, priatelia, vážení, 100 000 eur, je to obrovská suma, o tom tu nemusíme diskutovať. Možno by sme si mohli porovnať, že keď sa už Mišo prednedávnom vedel radovať takýmto spôsobom zo 14 000 eur, tak aká reakcia príde od človeka, ktorý vyhrá mnohonásobok, 100 000.
3: Vyhodí telefón do vzduchu a bude kričať. Neviem, ja si neviem predstaviť. Ja by som možno, že prvé sekundy bola v šoku, že by som bola ticho a potom, až keď by som si to uvedomila, tak by som začala kričať a ujákať.
0: No ak to chcete zažiť, ak to chcete zistiť, že ako by ste reagovali, že tých 100 000 eur vyhráte vy, tak to vyskúšajte naozaj takým spôsobom, že to budete práve vy. Pošlite SMS tvare E2 na číslo 7779, aby ste v hre boli. Ešte stále máte možnosť využiť na špeciálny SMS-kový balíček zvýhodnený, ktorý nájdete na webe Oplatí sa naladiť CSK, s ktorým budete mať rovno na šupu 20 žrebov v piatkovom žrebovaní.
3: Dajte nám vedieť, ako by ste sa tešili napríklad, takto. No pokojne, potešte sa tak dopredu a my vám povieme, či ešte treba na tom do piatku zapracovať.

0: Alebo ste dobre. Ty by si sa ako tešil?
1: Ja, to by normálne vybuchli reproduktory, tak by som začal kričať na mikrofón. Nejdem to radšej robiť, lebo stratím hlas a ešte zo pár slov tu povedať musíme.
0: Tak
1: ale...
0: vytrénujte tešenie, do piatku ešte vám pár dní zostáva a my vám budeme držať palce. Všetky informácie na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
6: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
7: Vydať sa na cesty.
8: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
7: A je to možné, že sme to stratili.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
11: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda.
3: Maximum nových hitov. My sme Europa 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, svieža skladba, jedna z noviniek v našom eteri. Minútku a pol, po pol štvrtej, Janka pre vás má čerstvé informácie z ciest.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Horí! Horí!
3: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
4: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Nehodu dokumentujú na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Rátajte tam so zdržaním, ale aj v Žiline na ulici pri Celulovske v smere na Rosinsku. Obmedzenie hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Obmedzenie je aj na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. Tam je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je odstavený kamión. Dávajte si pozor. Radary hlásite na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a taktiež na D1 pri Ilave v smere do Púchova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Ako, neviem slova, ale Tom tam bol. Joe.
1: Ale mne sa páči, že ostatným hovoríš, ako majú dodržiavať pitný režim, aby nemali halucinácie. A ty ich máš aj bez pitného
0: režimu. Ale vieš čo, pijem málo vody inak. Ako sa to povie? Vodu kážeš, víno piješ, či čo?
1: Hej, tak sa hovorí, no ale poďme na onvo, Secret Stage.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Jak my sme strašní, to vôbec, to normálne, že na prvú ľudia uhádnu, že a odkiaľ tá Janka Slačková a Shorty pochádzajú? Vieš čo, ona je z Bystrice a on je zo Zvolena. Že hej, že ja z Bystrice a zo Zvolena. Druhý vybavenko, asi dvojica normálne.
1: Úplne, úplne, no. Tak zanechalo to v nás silné stopy, vieš, tie korene stredného Slovenska sú tam pevne zarité, ale mne je s nimi dobre.
0: Silné stopy vo vás zanechá aj Myselfov výkon. Naživo spieval Čávo svoje najznámejšie pesničky, pridal bonus, prespieval pesničku od Desmodu, takú veľmi peknú, a vy dokonca budete môcť teraz počuť v rádiu skladbu Ďakujem z nášho Secret Stage, ktorú odspieval Ďakujem, myslíme tu, kde je Kali Kuli a Myself na hudbe od Filipiana, a je to podľa mňa mega hit, odspieval to Myself veľmi dobre a vy si to môžete pozrieť aj na našom webe europa2.sk celé.
1: Mne sa páči, keď si povedal Kali Kuli, tak vieš, kde ma hodilo?
0: Kaligula.
1: Nie. Kanikuli.
0: Ježiš, to je legendárna vec. Počkaj, dnes máme rubriku Mudovica.
1: Kanikuli. No ale Kanikuli nemáme v Secret Stage, máme tam Myselfa, takže choďte si ho vypočuť a môžete ho počuť už aj teraz priamo z nášho playlistu.
2: Secret Stage Európy 2.

0: Ja som veľmi šťastný z toho, že na Európe 2 naši ľudia, naši poslucháči, zapáčilo sa im to hunkanie a normálne nás vyzývate, že môže Janka ešte prosím ešte raz zahunkať tú pesničku, aby som vedela. No, my si zahunkáme už o chvíľu, ale predtým, než si zahunkáme, tak si dáme najrychlejší dopravný servis aj predpoveď počasia a potom sa bude hunkať veselo.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
0: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
3: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Ta co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: O 16. nehodu dokumentujú v Bratislave na nábreží za River Parkom smere na most SMP aj za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej. Na D1 za odpočívadlom Predmier smere do Považskej Bystrice je odstavený kamión. Mobilný radar medzi Holíčom a Skalicou. Jazdí tam strieborná Octavia kombi. A pozor na hliadku na výjazde z Malaciek do Perneka. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame prehánky, ale aj búrky a bude teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov.
1: Let's go!
5: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: 34 stupňov. Nechceš sa napiť vody? Náhodou. 34 stupňov. Ale tak no. Milo ideš, vieš, že taký hlasok, že môžem maximálne 30 až 34 stupňov. Dobre, dosť. Ideš hmkať. Prepáč. Nemohol som si
4: priatelia,
0: to odpustiť.
4: Priatelia, tak to budete znieť, keď nebudete piť vodu. Ale my máme zakázané piť v štúdiu vodu, hej. Takže to je... Normálne to je ťažké sa rozhodnúť, hej, že čo. No ale chceli ste hmkať, ja vám budem hmkať do uška alebo kdekoľvek sa nachádzate. Takže poďme na to.
0: A myslím, že úplne stačí.
4: Vieš čo, ty keby si sa videl, keby si teraz videli Shortyho.
0: Dirigent?
4: Predstavte si, keď máte v škole besiedku a prídu sa pozrieť na vás rodičia a vyspievate.
0: Úplne.
4: A vy spievate a tí rodičia tak akože do toho rytmu tou hlávkou tak pokývajú a usmievajú sa, tak presne tak vyzerá Shorty, keď ja hmkám.
0: Ja na teba strašne hrdý, vieš.

0: Toto je prvá múdovica po extrémne dlhej dobe, na ktorú sa teším, že viac než je normálne, pretože obidve pesničky z našej múdovici budú špeciálne, či už Jankina alebo moja. Poďme na to, hneď začne Janka takou vecou, že odpadnete všetci.
1: Múdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
0: No čo máš pre nás, povedz.
2: No takto, aby som sa k tejto pesničke dopracovala, vôbec mi netrebalo veľa, pretože počuť Kali a Kuli a hneď mi vzniklo Kani Kuli. Určite všetci si spomíname na túto pesničku od Code Red. Kanikuli je to pesnička niekedy z 2009, čo je aj pomerne dávno.
0: Ja som si myslel, že je staršia.
2: Není, no.
0: No poďme na to.
2: Poďme na to, poďme si ju pustiť. Vďaka tejto pesničke, keď som si ju stiahla do počítača, tak som si tam stiahla aj trojského koňa. Musím to s IT oddelením vyriešiť, ale stálo to za to, pretože Kanikuli vy musíte dnes počuť.

0: Ja sa veľmi... Ja sa veľmi čudujem, že to ešte nejaký DJ Tiesto dnes znovu zrodil, vieš? To je strašne v móde, takéto staré tanečné veci urobiť z nej nové verzie. To je možno... Napíšeme mu nejaký list, že sprav remix. Alebo nášmu Milanovi Lieskovskému povieme, nech spraví nejakú verziu.
1: Áno, to by bolo parádne. Inak aj ten videoklip je ikonický. To je ako keby, keď si predstavíte videoklip Britney Spears v tom lietadle, Toxic, hej, tie letušky tam všetko. Mm-hmm. Tak toto vyzerá tak podobne, len to nie sú letušky, ale školáčky.
0: A nespieva to ani Britney Spears, ale Red Cold, či Cold Red.
1: Cold Red, Kanikuli, pesnička, vďaka ktorej mi za chvíľu asi vybuchne počítač. Už 7 okien trojského koňa mi vyskočilo, preto navrhujem, poďme na tvoju pesničku.
0: Poďme na moju pesničku, ktorá nezavírila môj počítač a znie takisto veľmi zvláštne. Je to veľmi stará pesnička, možno by to mnohí odo mňa nečakali, ale áno, Venga Boys, we like to party. Sú len dve skupiny ľudí. Prvá skupina hovoria si, Janke a Shorty mu, oni naozaj musia piť viac vody, im šibe z tej horúčavy. A druhá skupina ide s nami, vieš, že... V ktorej skupine ste vy? Dajte vedieť 0905, 030, 090. V ktorej skupine ste vy? Smejete sa na nás, že nám šibe, alebo sa tešíte, že sme vyťahli takéto pecky?
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend

0: Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: American Girls pár sekúnd pred pol piatou a okrem toho, že sa pozrieme na cesty, tak by som vám veľmi rada pripomenula aj show Tri prasiatka, ktorú u nás všetci veľmi milujete, tak nezabudnite.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
5: Duše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej, taktiež na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, za Turčianskými Teplicami v smere na Štúrec, ale aj v Banskej Bystrici na nábreží za Malou Stanicou smere k OC Terminál. Tam rátajte so zdržaním. Hlasíte aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Máme tu aj obmedzenie, to je medzi Martinom a Vrútkami, tam hlasíte na ceste veľa vody, takže opatrne. Máme aj radar v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Lučenca do Lovinobane, v Košiciach za Šacou v smere do centra, ale aj vo Vojčiciach v smere do Trebišova. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: pár minút pred 17. Počúvate Európu 2, nenormálnu jazdu Janka a Shorty. Opäť tu máme informácie, ktoré chcete počuť, lebo opäť máme nejaké peniažky, ktoré si viete vyhrať len a len vy, a dokonca je to spojené s jednou veľmi zábavnou činnosťou.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
2: My sme tu, prosím pekne, ako taký jeden bankomat. V tomto rádiu vy každú chvíľu môžete získať nejaké peniaze. Tieto peniaze sú určené pre tých, ktorí sa budú nachádzať na hoteli Moteli Kamenec.
0: Moteli Kamenec.
2: Moteli, ja už som ma prehotelovala, je to Motel Kamenec už tento piatok, a tí z vás, ktorí by chceli získať 500 eur za to, že splnia nejakú výzvu, tak toto je informácia pre vás.
0: Dokonca môžete získať, bežne získavame 500 eur, tento raz môžu získať až 1500 eur, čo je triplo, pretože predtým nevyšla výzva, peňažky sa zbierajú, po každej nesplnenej výzve 500 eur do banku pribúda, teraz je tam naozaj liter 500, čo je naozaj dosť. Čiže vy na ten Motel Kamenec pôjdete na žúrku Milana Lieskovského a DJ EKG, pozrieť si ránu show Sketch Bros, ako vysielal naživo, bude to otvorenie, štart leta, na aké proste nezabudnete, ale ešte si môžete zarobiť aj 1500 eur za to, že splníte výzvu sama a Olivera práve tam na mieste na Šírave frajersky.
2: Ja rozumiem, ako takto. Za 500 eur by som akože urobila takmer akože čokoľvek, hej, ale za 1500 eur tam nie je priestor na to povedať nie.
0: Presne tak, čiže samozrejme musíte zvážiť, čo všetko ste ochotní urobiť za peniaze, ale jednoduché to určite mať nebudete.
2: No, ja rozmýšľam, čo tým chlapcom môže tak v piatok ráno ísť hlavou, keď sa nachádzajú na Moteli Kamenec. No, bude to určite stáť za to, a ja som veľmi zvedavá, akú výzvu tentokrát si pripravia.
0: Utekajte na web europa2.sk, nájdete tam prihlasovací formulár. Nech chalani vedia, že sa tam nachádzať budete a že chcete plniť výzvu, a ste proste šialení v skratke. Europa2.sk, držíme palce.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu, a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
3: To je vynikajúci nabídka, ne? You bring back.

0: It's Martin Garrix na Európe 2 minútku po 17. Janka je pripravená na predpoveď počasie. Ja som pripravený na najrýchlejší dopravný servis. Žiadna chyba nenastane.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovú smere od Jaroviec, aj na Pezinskej Babe v smere do Perneku, aj pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova. Radar v Bratislave na Devinskej pri Kameňolome v smere von z mesta, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a aj za Ivachnovou v smere do Litovského Mikuláša. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra nás čaká jasné až poloblačné počasie. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame prehánky, búrky, ale bude naozaj teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Hmká sa o 106 po dlhej dobe, dnes Janka hmká pesničku letného charakteru a vy hádate, že o akú pesničku ide, tak na osvieženie. Už sme raz spomínali, že ako nemyslieť na to, že vám horúco a nemáte klimatizáciu, dajte myseľ druhú šancu na iné myšlienky.
2: Napríklad my taký problém nemáme, pretože môj kolega má pocit, že z tohto štúdia treba urobiť mraziarenský box, hej? Aj takto sa tu my máme,
0: už
2: hej?
0: Už je tu inak, začína tu byť teplo, vypol som klímu.
2: Ale vy máte určite tiež takého jedného kolegu v práci, s ktorým sa hádate o to, že či zapnúť alebo vypnúť klímu, takže ak áno, nie ste v tom sami. No ale poďme my v tomto momente hmkať, pretože máme správne odpovede, ale máme medzi nimi napríklad aj Sabrinu Carpenter, hej?
0: Aj a nie len to, ale Eda Sheeran a Sefar, to sú nesprávne typy.
2: Áno, poďme na ten správny, takže
0: dajte si hlasnejšie.
2: Počúvajte. Ja musím vyšší tón dať.
0: No
2: zlý mám tón.
0: Poď. A úplne stačí. Takže 0905 030 090. Čo je to za letný hit?

0: την άμαξή μου. Του ατέρας.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Το

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Hľadať poklad, opíjať sa pivom a rumom, spievať východniarske pesničky po celý čas plavby, vedieť liesť po lanách a sťahovať plachty a vedieť zaobchádzať s mečom a pištoľou. Pod príspevkom inak sa už objavujú aj prví záujemcovia o túto pozíciu. Jeden píše, hlásim sa ako plavák, bo som tlstý. Takže...
4: Dobre, akože je to dobré. Aj tá náplň práce, spievať východniarske pesničky, popíjať pivo, rum, hej, hľadáte poklad, ale to, ten plat 60 až 100 tisíc eur ročne, tam v zátvorke bolo napísané, že iba v prípade, že nájdete poklad. Čo v prípade, že poklad nenájdu?
3: V prípade, že poklad nenájdu, tak môžu sa zapojiť do našej súťaže. Oplatí sa naladiť sa o 100 tisíc eur a tie nemusia rok zarábať, hej? A to môžete zarobiť za 10 sekúnd, priatelia.
4: No, ja si myslím, že je to fakt lepšie asi ponúka, ako ísť na pirátsku loď a hľadať poklad, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou ani neexistuje. Takže, čo vám odporúčame? Poslať SMS-ku. To je prvý bod, ktorý proste treba počiarknúť. Poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779, ale vy to už veľmi dobre viete a s najväčšou pravdepodobnosťou už jednu SMS-ku poslanú do piatkového žrebovania máte, ale ak využijete špeciálny SMS-kový zľavový balíček u nás na webe oplatí sa naladiť sa SK, tak sa s jednou balíčkovou SMS-kou zapojíte do hry až 20 krát.
3: 20 krát, priatelia. Takže ak sa vám nechce plaviť po svete, neviete sa oháňať mečom a už vôbec nie spievať východniarske pesničky, zapojte sa do našej súťaže.
4: 100 tisíc eur už tento piatok medzi 15. a 16. Pozor, nemusíte vedieť žiadne heslo.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hráme maximum nových hitov.
11: My sme Európa 2.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Janka, ty tiež máš psíka, poznáš ten pocit, keď ho okúpeš v jazere, ako keby, hej, ide tam plávať, zapláva si, vyberieš ho a potom ho kúpeš, lebo smrdí ako ryba, ako sumec, kapor alebo nejaká šťučka.
1: Povedz mi, kde si ju bol dať kúpať?
0: Ja nie, pani v ktorej bola škôlke, majiteľka pani, bola kúpať v jazierku a ja som okúpal Zoe a už nesmrdí teda ako ryba, sumec, kapor a tak, ale už ako akvárium s rybičkami, ale také, že štvorňová voda.
1: Ja chodím s Lunou do Dunaja a nesmrdí, takže možno zmeniť lokáciu. No a o nejakých lokáciách cestných si povieme aj teraz, pretože nasleduje dopravný servis.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Kuklovskej v smere na Karlovesku, taktiež na Pezinskej Bave v smere do Perneka, ale aj v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovsku. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásne nad Kysucou, tam sa zdržíte 20 minút. Máme tu aj radary, tie sú pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na výjazde z Oravského podzámku do Hruští, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, pri Roškovanoch v smere do Lipian, aj v Košiciach na americkej triede pri čerpacej stanici Shell v smere do centra. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Castle Ray, D-Block Europe, Janky na hmkanie. K tomu sa práve v tejto chvíli dostávame, lebo to je dôležité, lebo nám píšete, kedy sa to už vyhodnotí. Ja som odpovedala. Odpovedala som správne? Teraz sa dozvieš, moja Marcelka. Maca to bola. Maca.
1: Ale vieš, čo sa mi páči, že si k tomu môjmu hmkaniu dal tento cirkusantský podmas.
0: Inak sa nedá.
1: No dobre, poďme na to. Poďme si to poslednýkrát zahmkať a potom si teda vyberieme víťaza.
0: Mhm.
2: Čaute Janka, Shorty aj celá Európa 2, je to samozrejme Party Rocket M a to už sa podľa mňa ani nedalo, že je ľahšie zahmkať podľa mňa. Čaute.

0: A Maťovi dáme aj aplauzík.
1: Šiesti ľudia pod oknom tlieskajú a tešia sa z tvojej správnej odpovede.
0: A dáme si aj dropik.
1: Dajme!
0: LMFAO. Shake that. Najhoršie DJ-sky som to urobil, ako som mohol, ale nevadí.
1: Nie, dobre, dobre to bolo. Môže sa tým živiť. No dobre, tak dnešné hmkanie bolo teda úspešné napriek niekoľkým neúspešným typom od Eda Sheerana po Sabrinu Carpenter. Nakoniec sme teda zistili, koho som hmkala a som rada, že ste to uhádli.
0: Je to LMFAO, dobrá správa pre fanúšikov tejto pesničky aj LMFAO, že títo typci sa po XY rokoch vracajú na scénu a už tento piatok by mali vydať novú letnú pesničku. Ja som počul plný kúsok na Instagrame. Stále cez to kecal, takže by sme veľa z toho v rádiu nemali, ale dobrou správou je, že budú mať novú pesničku LMFAO a legendárny Red Fuss s tou hrivou na hlave. Veľmi sa teším.
1: Wow, ja sa teším.
0: No a teším sa na ďalšie hmkanie, to príde aj zajtra.

0: Dámy a páni, Running Back to You na Európe 2, Martin Jensen, ale Farben, Nico Santos. Pár sekúnd pred 18. Máš, Janka, pripravené informácie pre všetkých, ktorí sa ešte stále nachádzajú na cestách. Chceli by vedieť, ako plynulo prejsť z bodu A do bodu B.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu v tomto momente dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Einsteinovú smere od Jaroviec, taktiež na výjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave, na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou pri Oravskej Jasenici v smere do Námestova, ale aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere k Hornbachu. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, tam je zdržanie 20 minút a máme tu aj dva radary, tie sú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra, ale aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka liek Vobenzym.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektro...

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: BYD Tech Days. Piazza BYD, vodka con lonca e ska.
4: Hori! Hori!
5: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
6: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
8: Lebo toto je naša realita.
9: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
10: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
11: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Alfa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplatňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
8: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Európa 2.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dokonca budete môcť teraz počuť v rádiu skladbu Ďakujem z nášho Secret Stage. Myslíme tu, kde je Kali Kuli a Myself.
1: Keď si povedal Kali Kuli, tak vieš, kde ma hodilo?
0: Kaligula.
1: Nie. Kani Kuli.
0: Ježiš, to je legendárna vec. Kani Kuli, zatra ja na vsa zabil, na odjavu nepajdu. Ja sa veľmi...
2: Čaute, Janka, Shorty, aj celá Európa 2. Je to samozrejme Party Rock FM a to už sa podľa mňa ani nedalo, že je ľahšie zahmkať.

0: a dáme si aj dropik.
1: Dajme!
0: LMFAO, Shake That.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, my sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad šelmy, nedotknuteľný.
2: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla. Európa 2.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: na maximum.
1: Ja mám taký pocit, že cez víkend si proste povedali všetky zvieratá okolia, kde bývam. Poďme sa vykúpať. Poďme sa vykúpať, je teplo. Poďme niekam na kúpalisko.
2: Nie, prečo by sme mali ísť na kúpalisko? Poďme k Samovi domov.
1: Môj kolega Oliver je stále v Amerike do stredy. No a Oliver nám posiela aj updaty.
3: Predtým, než som šiel do Ameriky, tak ma všetci upozorňovali na to, že mám si dávať pozor chodiť večer, asi po také 8-9 večer po ulici, pretože je tu veľa tzv. Crackheadov. Sú ľudia, ktorí ako keby sú pod vplyvom rôznych omamných látok a iba tak, že existujú a je dosť nebezpečné okolo nich v noci chodiť, že sa môže niečo stať. A jeden večer som si povedal s kamošom, že kašľať na to, veď poďme. Každopádne toto tvrdenie potvrdzujem. Radšej sa v noci v Amerike poriadne vyspať.
4: No slúchaj, to značnou by som chcel ísť na Kamenec, lebo že tam cítim jak doma. O také party, jak robí DJ EKG, jak robí Milan Deskovský, to iba na Kamencu zažiješ. To brutalita. Takže keď mi dáce vyhrať zisky, tá taká sranda bude a taká koma, jak šehvári tu na Prešove, že dovidenia. Sketch Bros.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Hrozná. Dokonca budete môcť teraz počuť v rádiu skladbu Ďakujem z nášho Secret Stage. Myslíme tu, kde je Kali Kuli a Myself.
1: Keď si povedal Kali Kuli, tak vieš, kde ma hodilo?
0: Kaligula.
1: Nie. Kani Kuli.
0: Ježiš, to je legendárna vec. Kani Kuli, zatra ja na vsa zabil, na očiom nepajdu. Ja sa veľmi...
2: Čaute, Janka, Shorty, aj celá Európa 2, je to samozrejme Party Rocket Jam a to už sa podľa mňa ani nedalo, že je ľahšie zahmkať.

0: a dáme si aj dropik.
1: Dajme!
0: LMFAO, Shake That.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.

0: Dokonca budete môcť teraz počuť v rádiu skladbu Ďakujem z nášho Secret Stage. Myslíme tu, kde je Kali Kuli a Myself.
1: Keď si povedal Kali Kuli, tak vieš, kde ma hodilo?
0: Kaligula.
1: Nie. Kanikuli.
0: Ježiš, to je legendárna vec. Kanikuli. Ja sa veľmi...
2: Čaute, Janka, Shorty, aj celá Európa 2. Je to samozrejme Party Rock FM a to už sa podľa mňa ani nedalo, že je ľahšie zahmkať.

0: a dáme si aj dropik.
1: Dajme!
0: LMFAO, Shake That.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Yeah.
1: Studio Laboratory.
0: Yeah.
1: Cali.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

piť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cucu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypočených kil. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si tu nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Až ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. A ty tam nechceš chýbať.